Ea nu, Mary Jane, mai tuși pe curban. Rămești sepica, felăm șanse, apsunehe. Surocă bacea, Mohamed Refichișor, cum ar așa bosleaur, ușa, mângheșir, chevaz. Sălim, javet, ca licahu, afelăm șan. Ispelăm ca miuse director ta, Audi Barman, Rahul Deu Barman. Audi... इस फिल्म का सभी सॉन्ग्स को बेस्ट म्यूजिक नॉमिनेशन मिला है फिल्म फेयर की ओर से।